uhoraho uduhe kugumbira ukuri kwawe gushika ku iherezo ry'ubuzima bwacu uzobukoze. Kandi icyo twisabira nuko twozorangiza neza kugira ngo Yesu Kristo ushishikare kutwandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo, kandi twigishe gukora ibikorwa byiza ngaho, kandi twandikwe amazina yacu mu gitabo cy'urwibutso kugira ngo wa munsi niwerekwa aho uzotangarizwa birarangiye tuzobe turi mu mugwi w'abazocungurwa uzobukoze. Abantu bawe bumvise amajambo bahezagire umumo wese umuha ubushobozi bwo gushika ku rugero rwo gutandukana n'icyaha, maze agumbira ukuri kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

abubatse gusa. Ikindi kintu nacyo nuko ibyishengero imbere yuko tusubira ngo tujye mu bikorwa bitandukanye. Imana rero ishishikaye kuduhezagira twese hamwe mu izina rya Yesu Kristo.

Iri nijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

nuko bihakanye Kristo. Icyaha gihambaye cy'abitirirwa Kristo gishobora kuzoba kugarariza amabwirizwa y'Imana iyo mushinge ubutware bwayo mu ijuru no mu isi. Ibyagezwe bya Yehova bizokwirengagizwa kandi bishigwe ku ruhande. Ibiri mu isi byose n'ibyuhoraho biracyafise agaciro kuko Imana ikibikeneye mu gikorwa cyayo cyo kuvuga ubutumwa. Hari higi hamazu yacu, imirima yacu, amafaranga n'isengero zacu n'ibindi Imana izo bitakibikeneye bizoba byabaye umusaka. Icyaha cya nyuma kuba igitaba Kristo kizoba kugarariza amabwirizwa y'Imana. Umuhanuzi kazi w'Imana Ellen G. White arabandanya ati: ibihugu byose n'imiryango n'abantu bazotegekwa kubaha isabato y'ikinyoma. Itegeko rigoberera abantu kunina haza umunsi wa mbere rizotangazwa ryemezwe mu isi yose mu gitabo izoba mu gihe cy'imperuka ku rupapuro rwacyo rw'ijana na 126. Muri icyo gitabo nyene ku rupapuro rw'ijana na 128 Ellen White yaravuze ko ku bw'ibyo isi yose izocivamwo imigwi ibiri, abumvira Imana bakagira ukwizera kwa Yesu Kristo hamwe n'abagararije icyagezo cy'Imana. Nk'uko abafarisayo n'abasadukayo bunze ubumwe mu kwica Yesu naho batari basanzwe bumvikana, nk'uko Herode na Pilato bakundanye kubwo guhana iyo mbohe yitwa Yesu, niko no mu gihe isabato izoba yakuweho ku nguvu n'ububasha bwa kimuntu ku isi yose, abatubaha Imana bo mu madini yose bazohuza bunge ubumwe. Imbibe z'amadini zizovaho, uko niko isi yose izobamwo imigwi ibiri gusa. Abadivantise b'umunsi w'indwi, igihe cyabo cyo gukora kizoba gisa n'ikirangiye. Kwitwa ihanga ryatoranijwe bizoba biriko bigera ku musozo. Akaryo ko gukoranira hamwe ngo twige twubakane dukomezanye mu by'Imana kazoba kageze ku musozo. Buri wese azotungwa n'ivyo yize akabibika mu mutima wiwe. Abadivantiste gito bazonanirwa n'agahamo baje mu ruhande rw'abagwanya isabato y'Imana. Bitewe n'uko bizoba ngombwa ko tuva mu bisagara tukava mu mazu yacu, abana b'Imana bazoba bahunga ubwoko bwashavuye. Insengero dusengeramwo uyu munsi bizoba bitagishoboka kuzikoraniramwo. Kizoba ari cya gihe kibi cyane cyavuzwe n'abahanuzi. Abenshi bazofa urupfu rubi, batotezwe bazira gushingira Imana intahe. Icyo gihe rero insengero zacu nazo zo nta gaciro zifise. Igihe cyo kuzikoraniramwo n'uyu munsi. Igihe cyo kuzikoraniramwo kiracyariho. Ntabwo Yesu atazitwararitse. Mbere n'umuhanuzi kazi w'Imana arahanura abantu kubaha no kubahiriza ibanza bisengerwamwo. Nyabuna ikizotanga ikimenyetso cy'uko igihe kiturangiranye ni gihe isabato y'ukuri zokurwa hano ubasha bwa kimuntu, maze abo mu isi bose bagatangarizwa ko dimanche ibaye umunsi w'ikiruhuko. Naho tutazi umunsi n'isaha iryo tegeko rizoshingirwa rigashigwaho, ariko ibimenyetso byo vyerekana ko atari kera. Abakristo gito bagaye umwiteguro ukenewe bagahitamwo kugarariza Imana bazoba bashikiwe n'aya majambo ngo inzu yanyu muyitanywa ari umusaka. Imana izoba yitwaritse abana bayo bangajwe, ntizoba ishishikajwe n'ayo mazu ajererenze azoba asengerwamo n'abantu bateye Imana umugongo. Wihane rero igihe kikiriho kuko utazi umunsi n'isaha. Nta gihe dufise cyo gutakaza. Ibyo ufise byose nawe ubwawe bishyire ku gicaniro cy'Imana. Umwanya ukiriho uheze uhanga amaso Yesu urabe uko akwihera insinzi y'agahebuza, witegure igihe kikiriho. Rero uyo murongo ngo raba inzu yanyu muyitanywa ari umusaka, nk'uko utashotse ujya mu ngiro Yesu agiheza kubivuga, ahubwo bikarindira igihe byashingiwe, ni nk'uko n'uyu munsi igihe cyo kubwira abadivantise munsi w'indwi inzu yanyu muyitanywa ari umusaka bizoshika inyuma y'ubutu yifu yirangira ry'igihe cy'imbabazi, aho abadivantise munsi w'indwi batazosubira kuba hamwe umwe wese ngo arondere mugenzi we ngo mfasha kuri ibi n'ibi. Icyo gihe nacyo kizerekanwa n'itangazo rya dimanche. Iryo tangazo ni ryaba

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

0: Alo.
1: Bwana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba nifuje kagukeza kwanda mwebwe. Nibiza ka yabagu Claude
3: ugarita mu kibitoki.
1: Uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku mana ibutahana.
4: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimenda.
3: Ni ta Benegere ati akayabagu keza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri hadiya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Agatawo tugenda nende omunywanyi ku murongo. Alo? Alo? Alo? Alo?

0: Aló.
1: Bwana tubundi ni nkeshi mana Jackson aha mu rugenge muri commune Mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe. Ni bya ka yabagu Claude
3: bari ta mu kibitoki.
4: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
5: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni ta Benegere ati akayabagu keza.
5: Nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Yes, twashimira cyane gose abaririmbyi umuco w'ukuri ngaho mu kabingo ku ndirimbo yabo bise One Voice 27. Rero nabo barakoze cyane ati nakanya ko kwitegura kugira ngo tuze umusanganire. Yesu rero yifuzwa ibihe byose, niwe turi ko turiga n'uyu munsi kandi niwe dusabwa kwitegurira kugira ngo tuze umusanganire nyene. Aha rero ikindi batubwira ni gigi. Uyu mugore ntiyasobanukiwe n'amajambo ya Kristo. Ariko yumvise agaciro k'ayo majambo. Bwa buryo bwiwe bw'amajambo y'ukwemera butagira guhinduka. Mu kwibwira ko Yesu avuze iby'iriba rirerire iruhande rwabo, umunyasamariya kazi aravuga ati, databuja, ko udafise icyo kuvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo woyakura hehe? Birumvikana ko muri aya majambo yashikiriza ntiyari bwatahure Kristo uwo ari we. Kandi nibyo birumvikana. Nicyo gituma navuze nti ni byiza yuko umuntu wese aha agaciro cyangwa yubaha umuntu wese utamuzi naho woba umuzi, kuko ntubuzi uwo ari we nyine. Ibyiza yuko duhana agaciro. Rero uyu mugore mu bwenge bw'iwowe yari yaramenyereye yuko igihe cyose bavoma amazi ari ukuzana umugozi n'indobo ndende, hanyuma ugakorora ukavoma ukadaha, niko twabivuga, ukadaha mu iriba. Ariko ntiyari azi aya mazi y'ubugingo Kristo yari karamubwira ayariyo. Niho yavuze aya majambo ngo kudafise icyo kuhavuye avomesha kandi iri riba rikaba ari rirerire, uhavuye avomesha iki, uyakura he? Atangwa rero kumubaza, mbese uruta sogokuruza Yakobo yadukuriye iri riba kandi akaba yaranywa amazi yaryo, kuri we yabona uwari umuri imbere nk'umugenzi wishwe n'inyota ananiwe yuzuye umukungugu. Mu bitekerezo byiwe cyangwa mu byiyumviro byiwe amugereranya n'umukurambere amugereranya n'umukurambere yubahwa Yakobo. Yaha agaciro ibyo yibwira kandi niko byari bizwi yuko ntarindi riba ribasha kugereranywa n'iryo bahawe na sogokuruza. Yasubiza amaso inyuma kuri basekuruza, akongera akerekeza amaso yiwe imbere kuri Mesiya yashaka kuza, mu gihe uwari ibyiringiro by'abakurambere Mesiya ubwiwe yaramuri iruhande, nyamara we ntabashe kumumenya. Ni bangaho uyu munsi bishwe n'inyota kandi begereye isoko nzima, nyamara amaso yabo bayahanze kure y'iriba ry'isoko y'ubugingo. Ntukibaze uti ninde uzozamuka ngo aje mu ijuru, cyangwa uti ninde uzomanuka ikuzimu. Ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzokizwa. Nkuko tubisoma mu Baroma igice cy'icumi umurongo wa gatandatu kugeza ku w'icyenda. Aha icyo ushobora kwibaza ni iki? Ni kimwe gusa. Umusamariyakazi ariko aravugana na Yesu,
wewe yashize amaso kukubona Yesu nk'umuntu yuzuye kumukungugu ku maguru yarushe ariko aramwihweza yananijwe n'urugendo ibintu nk'ibyo nibyo yabona ariko yarasanzwe azi muri we yuko hariho ibintu bigishwa yuko hariho Mesiya azoza

Reka rero twongere dushimire cyane abo baririmbyi kuri iyo ndirimbo nziza badushikirije nabo. Barakoze cyane rwose. Ariko nongera kugaruka mbandanya na kino cyiyumviro umuntu mbere yo kwere babwira ati uyu munsi icyo isi keneye icyo buri muntu wese akeneye ni Kristo. Kristo yamaze gushika mu bugingo bw'umuntu byose birahinduka bigahinduka bishasha ibya kera biragenda agasigarana ibintu bishasha bivuye kuri Kristo kuberako burero bwinshi turabufise murazi aba ba Pawulo uko bari bameze mu bugingo bwabo mugabo umuco wa Kristo maze kumurasira yahindutse umuntu mushasha maze ibyo yakora byose biba bishasha kuri we. Nicyo gituma hariho nabo byagoye gutahura mugabo yari yahindutse mu byukuri. Rero Yesu ntabwo yavuga ko intama imwe gusa yamazi y'ubugingo ihagije kuyakiriye. Usogongeye ku rukundo rwa Kristo akomeza iteka ryose kugwifuza. Kandi nta kindi yifuza ubutunzi ibyubahiro n'ibinezereza by'isi ntibimusamaza. Ijwi ry'umutima wiwe rihora rihora ritaka riti ni wewe nifuza. Kandi uhishurira ubugingo icyo bukeneye ategereje guhaza iyo nzara n'inyota. Ubushobozi bw'abantu no kubiringira ntibizogira icyo bigeraho. Ibigega by'amazi bizokama amariba zuma ariko umukiza wacu ni isoko idakama. Tubasha kunywa tukongera tukanywa kandi tugahorana iteka isoko idakama. Uwo Kristo atuyemo, uwo Kristo abayemo cyangwa atuyemo ahorana muri we isoko y'imigisha, isoko y'amazi adudubiza kugera mu bugingo buhoraho. Ni muri iyo soko abasha kuvomamwo imbaraga n'ubuntu bihagije kubyo akenye byose. Murumva ko rero Kristo arimo byose. Kristo ni isoko idakama. Kristo arimo butunzi. Kristo ni ukuvuga ko inyota y'ikintu cyose umuntu akeneye biri muri Kristo kandi ni wabitanga. Rero byoba uburero bwinshi burahari bwaho Kristo yatungishije benshi kandi bwaho Kristo yabaye inyota idakama muri benshi. Ubwo rero uwamwakiriye nta kindi kintu bwaba byaba ibyubahiro byo mu isi abantu bifuza baharanira yamaze kwakira Kristo muri we byo byose asigara bibona ibisanzwe. Ibi mubona abantu biruka hirya no hino bata umutwe barondera nuko rimwe na rimwe Kristo yabaye kure muri twebwe. Nayo ubundi bwo Kristo arimo byose na hose mu bugingo bwacu.

Nagyawe nahura indirimbo wifuza kuri ari ari byo ndirimbo nayo kuri asanzwe irangurira icyo gikorwa. Wandika ugaca wandika kuri 32 ubusa ubusa ubusa 6666. Waravye neza ko ubutumwa bukwiye ko wavuze indirimbo hamwe na korari nayo kuri asanzwe irangurira kugira ngo ubutumwa bwawe ntibuhave butaronka icyo bwari bwifuje. Ucurungika rero kuri izo nimero 32 ubusa ubusa ubusa 6666. Ndabona rero hariho ubutumwa bumaze kunshikira natwaye umwanya shefu gite ngaho Damas Mucabiza ndabona yamaze kwandika yivuze indirimbo hari ibyiza niya korari yururisha ya hariya Mucabiza. Undi Divine Mukienzi akaba yivuza indirimbo turafise imana don't joy divino sino musoma mushize hehe. Undi yatwandikiye niza she kumuhenga nawe ndamushimira cyane n'umukunzi wa kino kiganiro yivuza indirimbo ya korare kwezi muco mu kinogono indirimbo yataziriwe turi mu rugo turi mu rugendo niyo ngaho ibuze irasazi niyo nyishu Samuel hariya mu mabanda yivuza indirimbo basore batatu korare kwezi muco kuri wose mu kinogono. Urakoze cyane Samuel ariko indirimbo bayise habaye habaye ntabwo rero bayise ngo abasore batatu ni habaye niko bayise. Girene indirimbo ni Ambassadeur Matyazo bise dufise urukino. Urakoze Girene Soro ngaho mu Twitter ivuze indirimbo yitwa Intumwa ni yako hari abizeye ngaho mu mpuza muhari. Urakoze cyane nawe. Undi yatwandikiye ni Viane irubona ivuze indirimbo ya korari igihe kirakuze irubona indirimbo iriya yose ariko iyo korari. Jafeti Bunywana ngaho kwitaba ivuze indirimbo yitwa Imana mutungane yaririmbwe na korari stand up yo ngaho kwitaba nkugehera umugore wiwe n'abana biwe ngo n'abamuzi ngaho muri Musigati. Metode niyo nyishu mu Rugeyo yivuze indirimbo twandikiye ari mu Kamenga ariko yivuze indirimbo kila siku ni ya El Elohe ngaho kubumbiri. Undi watwandikiye ni Liz akaba ari ngaho mu Rukaramu yivuze indirimbo ya korari yesaraje Rukaramu bise ku musozi. Fani mu Rukaramu yivuze indirimbo ya kohale yesaraje mu Rukaramu bise muganga. Tukusenge mu Rukaramu nawe yivuze indirimbo ya korari yesaraje nyine mu Rukaramu indirimbo bataziriye ngo bise nezerwa cyane. Shamira yivuze indirimbo ya korare abizeye mu mpuza muhari bise duhagarare mu kwizera. Nawe urakoze Mama Shamira mu Rukaramu nawe yivuze indirimbo ya korare yesaraje mu Rukaramu bise ibibazo. Murakoze cyane ngaho mu Rukaramu wane kuvugiriza. Yvette indirimbo ni ya Dondo Die muberure bise utinyegeri. Urakoze cyane. Undi niba yubahe abari ngaho ku Rutemba akaba yivuze indirimbo yo kwitaba imisigati iyo ari yo yose mukaneze ngo karinze kunezera kumva bose bayubahe. None ko dufise amakorari menshi yo kwitaba nta korari n'imwe uzi yo kwitaba bazi ko dufise amakorari menshi cyane yo kwitaba. Sinamenya ko renda guhamo indirimbo rero uvuga ati korari indirimbo iyo ari yo yose ariko kubera ko twitwita dufise amakorari menshi cyane bingora kuraba indirimbo no guhamo. Daniel Mukamesa yivuze indirimbo yitwa twaje kugushengerera ni yakorari nziza Yesu ngaho mu Kamesa. Urumva bayu wandika izina ryawe ko wabivuze indirimbo wifuza rero yakorari stand up iyo korari imwe ikorera kwitaba iyo ariyo yose wowe korari wowe uzi. Indirimbo ni umuhamagaro ni korari ry'agakiza volume ya kabiri hariya irumbya akaba ari Jason ngaho nyine irumbya. Undi Jean de Dieu akaba asengera ku ishengero rya Tabari Musigati yivuze indirimbo yaririmbwe na Korari Stand Up yitwa Abashehe. Undi ni Cynthia Ngabire y'Imana mu Kibuye indirimbo ni reka gucika intege ntwari z'Imana Kibuye ngo gahimbare umukunzi we n'abandi. Undi ni Nteretse Creria mu Mutoyi yivuze indirimbo yitwa Ijuru Sinyabarega. Urakoze cyane. Undi yatwandikiye ni Jessica indirimbo ni ya Eni Hakore Gishingano iyo ariyo yose. Urakoze Medare ngaho Igitega ivuze indirimbo ya korari Haleluya yo kwija bivuga ngo Imana n'urukundo iradukunda. Posiano Muhandagaza ivuze indirimbo bari udandariza
yagute ariko ndabona ko ari abakurikiye Yesu muhandagaza gineza abakurikiye Yesu bose bishegero ryaho rya buhandagaza ego undi atwandikiye ni Emeline mu gisovu cya bubanza yifuza indirimbo ya Chorale Chance Oh God, mugashinge bataziriye tegereza ubuzima muheze umugisha w'Imana ngaho. Undi ni Ariane Sororeze indirimbo hari umunsi ra compassion de Jésus ngaho. Ikiri undi atwandikiye ninde yifuza indirimbo abasenga ni benshi itamo Yesu ngaho igiko akaba ari Cecile. Je musingaho mu bwiza yifuza mugabo akaba avuka ngo ingozi. Yifuza indirimbo ya Enoke ataziriwe amaparara. Amwe ngo niyo bitango byatanguye kuva kera yakorale new singers ngaho igihanga murakoze Odette Mukanyosha indirimbo yitwa urwo kwizegwa yaririmbwe na Arivera Muhimba ntandirimbo ze dufite nzishura la meki hari igisuru ibuhumuza ifite indirimbo yitwa inzira ya nyabu inzira ya nyabu hururu korale urukundo rwa Kristo hari ya mugisuru undi atwandike Diane ngaye bubanza yifuza indirimbo ya Rimyer Dodie yo kwishengero rya Mugerera yitwa Amateka utakomeza kugwa ariko ngo mbenje manza nkamagarike undi atwandike ni Fabrice Musigati yifuza indirimbo ya Noah dufise akarimbo ka Noah dufise ishingano ngaho I Musigati Preze yifuza indirimbo ya Runo nta ndirimbo za Runo dufise Brace Merveille ngaye Uganda nawe yifuza indirimbo yitiriwe Namani yakorera ry'umuhamagaro hari ya mukinogono Chimaye Florida irubona nawe yifuza indirimbo ya nkorera Imana irubona Jeannette mu rugano yifuza indirimbo abemeye Yesu mu rugano indirimbo urukundo aho ninde banderemba ko Adamu mu kidanira yifuza indirimbo yari yose yakorera inkendi z'ijuru yahehegabe banderemba ko we ndirimbo ni ba farao kurari semera filime yabo ya mbere irumbya akaba ari David ngaho irunja divine igihanga ndirimbo ni ya Yesu ni nyishu filime yabo ya gatatu amasezerano Yesu ni nyishu igihanga kutayivuze ga divi sentia mu mutoyi yivuze indirimbo kuba ku isi ushobora kuba ryana sentia ndi utumuntu gitse kabiri bwa bwashitse undi nawe yitwa Olivier yivuze indirimbo ambasadere ya ambasadere kombo yariyo yose nibaza ko iza kunezera nuko rero mumanze muhundire bantu b'Imana mukurikirana indirimbo zimaze gusabwa kubera ko ubutumwa bukomeza kuba bwishi cyane ariko umwanya ukomeza kugenda mutarakurikirana indirimbo mwasabye munyihanganire rero mumanze mukurikire basi gato umwanya indirimbo zimaze bitangira imbere y'izindi nuko rero mari komeze guhezagira buri muntu wese nawe mukunzi wa kino kiganiro nawe

Yesu ashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Mwebwe turi kumwe nabo bose bari kuradukurikira kuri uyu mugoroba mwiza. Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo. Dushimira Imana uburinzi bwayo bwirwanye natwe. Tukayishimira mu buryo budasanzwe ukuntu iriko irakora ibidasanzwe muri rukurikirane kwibyigwa by'iki gikorane. Abantu b'Imana bakarikora fata ingingo kandi bongera babatizwa Yesu ahabwa icyubahiro. Ukwizera ni ikintu cyiza cy'agaheta kandi ijambo ry'Imana bavuga yuko uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Yesu ashimwe. Kuri uyu mugoroba tugiye kurabira hamwe ukuntu icyaha gifise ingaruka mbi mu buzima. Icyaha gifise cyangwa se gituma haba ingaruka mbi mu buzima bw'uwagikoze. Icyaha ni kibi cyane. Icyaha uwagikoze mu by'ukuri umutima ntuguma hamwe. Yama yiteze ingaruka z'ibyaha yagize gute yakoze. Icyaha kiratera uwagikoze ubwoba. Icyaha gituma uwagikoze atagira ijambo. Ku giti ciwe ahinduka ikimaramare. Icyaha uwagikoze mu by'ukuri yahora asanzwe afise ijunja n'ijambo, ibyo birahagarara agahinduka umuntu asanzwe. Abantu benshi bakamusuzugura, abahora bamuhanuza ntibasubira kumuhanuza kuko aba yakoze icyaha cy'ubumaramare. Nahawe inshuti yanje kuri mugoroba kugira ngo urushure gusangira hamwe amajambo meza y'ubwami, amajambo adutera gukomera kuri Yesu Kristo kandi atuma dutinya mu buryo bwari bwo bwose. Rero ibituma haba ibyaha byinshi ni ibintu bitandukanye. Ukutizera n'ibihimbaro bibujijwe, ibyo bituma habaho ibyaha. Kwinezereza muri ubu buzima bidahuye no kubaha amabwizwa y'Imana, ibyo bintu bituma abantu benshi bagwa mu mwiza w'icuraburindi. Ugukekeranya, ibyo nabyo biratuma abantu bagwa mu mwiza w'icuraburindi. Ukutubaha amabwizwa y'Imana, ibyo biratuma abantu bagwa mu mwiza w'icuraburindi. Agasuzuguro karatuma abantu bagwa mu mwiza w'icuraburindi. Ukunegura iby'Imana, ibyo biratuma abantu bagwa mu mwiza w'icuraburindi. Ukutubaha abavuga butumwa, ibyo biratuma abantu bagwa mu mwiza w'icuraburindi. Ukuta agaciro ijambo ry'Imana rivugwa, ibyo bituma abantu bagwa mu mwiza w'icuraburindi. Nshuti z'Imana, twibuke yuko iki gihe abantu benshi bariko biruka inyuma y'iby'isi. Abantu benshi bariko biruka mu byabo, badobereye mu kwikunda, biruka inyuma y'inyungu gusa. Ariko kandi icyo dukwiye kumenya nuko Yesu Kristo azoza nk'igisuma. Niba Yesu Kristo azoza nk'igisuma, abantu bose bari bakwiye kuzirikana iryo jambo. Noneho umuntu wese ibyo ariko arakora akabivamo mu gihe atari byiza, ibidahesha Imana icyubahiro, abantu bakabitera umugongo, noneho bakemera bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umutabazi wabo. Igihe abavuga ko

gute. Yesaya ni abona Manase. Ari we umvume ngiyo mana wo yegera kwe. Hello. Yiyumviye inge nazo yarakaswe n'umusumeni. Akaba barakakagene. None hakaba huye niwe mugiriye nabi ariko Imana yaramuhariye. Umwana w'umuntu wocu usubira inyuma ati iyo mana hantirije wapindagize gute? Uyu ntahava nkorera bya bintu. Ari ni mbere y'Imana. Nk'umwana w'umuntu wokuyumvira muri ubwo buryo. Ariko icyo Yesu azokora azocamukanya na mana ntiyambo bwana.

0: bikatubera umugisha. Nimpamvu bakunze bisamirize akagize ku isoko y'ukuri twumve ko gushikanira Imana ni ikintu kingenzi cyane. Gutegura ikigo niko kitubwira uyu munsi. Rero byumvikana ko muzima ru Kristo rekia ishikanwa ritegugwe. Ari gusanga umuntu twiyumvira yituza gushikana hageze ko dushikanira Imana timbegaza gusokorora ngahe. Ariko siko byagomba kugenda. Nimba Imana yabanye natwe mu ndwi yose reka ku munsi wa nyuma twicare turabetse imbega n'isuzu ubujyo Imana yampeza giye imbega noshikana gute. Mbega umutima wanje ukengurukira Imana ni giki nkwiye gutanga. Ibi ni ibintu byagiye byiragizwa iciro nyinshi ariko byari bikwiye gukogwa. Bucya tuje gushengerera Imana reka twiyumvire ati mbega uhora tuzomushikanira iki. Atari bya bindi twiyumvirira turi aho nyene. Ugatangura gusokorora watsokora ibihumbi cumi toya ataya ni menshi ati nukura na bitanu ni menshi ati bibiri nayo ni menshi ati nayo igihumbi n'icije tekara ntange ijana cyangwa amajana atanu kandi usanga uhoraho ibyo yagukoreye bisumba ibyo. Ni byiza ko rero turi wacu twicara tukiyumvira ati mbega kuhora dubanye natwe uhora yaduhezaga mu byo twakoze twagize ikiganza cyiza mu byo twari ko turakora. Mbega twebwe twokengurukira Imana gushika ku ruherugero. Buri muntu wese rabyibaze abitegure mwumve ko ugushikanira Imana ni igikorwa mu by'ukuri cyerekana umutima ukenguruka. Mbega ntidukwiye gukora cyane kugira ngo dushyigikire igikorwa cy'Imana. Yesu Kristo kasize byose mu ijuru yemera guhinduka umuntu asiga byose kugira ngo yemere kuba umwe muri twebwe agapfa. Mbega twebwe ntidukwiye kubikorera bene Data. Ijambo ry'Imana rirakubaza ngo umugenzi wawe ni inde, ni undi ukwiye kugirira neza. Uwo wese akeneye agakiza, uwo wese akwiye kwitwararikwa, jewe nawe tukitwararika tugatabara. Tugatabara tugashyigikira igikorwa cy'Imana. Imana yaratuteye iteka rikomeye itugira abakozi bakorana nayo. Ni iteka rikomeye cyane Imana duteye kuba abakozi bakorana n'Imana. Byari gushoboka ko abamarayika bashobora gukora iki gikorwa ariko siko byagenze. Imana yagiriye twebwe ibiremwa abantu buntu kugira ngo dukore ico gikorwa cejejwe. Reka rero yaba twebwe yaba n'ibyacu twese tuzi imbere y'Uhoraho Imana turazirikana igikorwa wadukoreye kandi turazirikana ubuntu bwawe n'ubwo twiteho na ntajyo. Ati none mwami turakwihaye kugira ngo udukoreshe. Turaje twitanze tutiziganije kugira ngo tugukorere. Mukunzi kura kuri kirisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri kuri ingingo ntukwiriye kubasinda bibazwa. Imana itubuza kwikubira no kwikwegerako. Ntabwo ari umucubere y'abantu b'Imana. Abantu b'Imana bagomba gufasha bagenzi babo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Kandi ugutanga no kubitsa ubutunzi bwacu mu ijuru. Kubera ko mbega uburyo mu gihe cyungurwa kwabera abantu benshi bazo gusanga toti yamashikanwa watanga yaratumye nanje menya gakiza yantererano yawe tiraba nanje uyu munsi ndi hano. Mbega ntidukwiye kuzokumva ayo mashimwe y'abantu b'Imana ko tutatamiye ubusa. Ariko tubona ngo abikubira ntibashaka kurekura ibyabo, ntibashaka kuraga ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero buri muntu wese ndamuhamagarira kwemera gukorana n'Imana mu gutegura. Reka twige gutegura ibyo dushikanira Imana yacu. Reka mu buzima bwacu bwa misi yose twige kubitunganya, kubishyira ku rutonde rwiza. Nibyo Imana idusaba, nibyo iduhamagarira. Tegura, bizotubera umugisha, bizotubera amahirwe akomeye cyane mu gihe twabigenza gutyo. Rero Imana iguhezagire wowe twari ko turabana muri iki kiganiro twige bibiri aciye umunsi. Mwari kumwe na Eric Hakizimana. Ndaguhamagarira kubana ikurikira isamiriza yageza ku isoko y'ukuri. Umunsi wa nyuma zari umunsi wo kubaza ibibazo ndetse no gutanga inyunganizi. Reka rero ndakwipfurize kururanirwa, kugubwa neza ndetse no kugira umugisha. Rero uce bugufi aho uherereye dusenga Imana. Mwami mushobora byose, turagushimira ko utwigisha gutanga kandi tukagomba kubitegura. Kandi mwami uduhe kuzirikana urukundo rwawe n'ibibazo tugirana na ntajyo bidutere gukenguruka no gutanga amashimwe ku byiza dukorera. Heza agira buri muntu wese yakurikira isamiriza agakiza ku isoko y'ukuri kugira ngo umuhe umutima wo gukenguruka. Twese hamwe mwamudukizanye kandi duhe kuzirikana ibyo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo.
1: Aho niho muhejeje gukurikirana ikiganiro.

0: nimwaba mufise ibibazo muvyandika ahantu mubibike muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza yindwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa kajyo ko kubibaza
1: kizagi sabato niwaniro
0: imana ibahe